din moarte căutăm-mă, dat sa mori, fămazu-mă cât pădă juntă e a otră pe com dedicătoră de noastră bic bec pe noastră pră anită cobejit. Păi și agora bec pe noastră a parti i pără un păcădigă și te va eu jei CDC. Dirty deeds down dirty deeds. Abraço, Beto Mendonça. Abraço, pancadigas.